på morgonen innan klockan det är fem. Sa alla won ingenting. Satt här på arbetet och så tar jag cykeln hjem. Och nu ska jag skitta till ring.